0: manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit
1: lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
3: Mom, please.
2: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
3: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
2: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
3: Wow, you weren't kidding, Mom.
2: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
3: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: No, the other one.
3: What's in your wallet?
2: Oh, that's my boy.
4: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One NA member FDIC.
5: ¿Buscas reemplazar una lavadora vieja? SaveMart es el lugar adecuado. SaveMart tiene en exhibición una línea completa de lavadoras y secadoras de carga superior y carga frontal, de marcas reconocidas que conoces y en las que confías, incluyendo Speed Queen, Whirlpool, Maytag, LG y GE. SaveMart respalda tu compra con el departamento de servicio y refacciones para electrodomésticos más grande del Valle de Wenatchee. En busca de un sofá nuevo, SaveMart tiene filas y filas de sofás, amorcitos, love seats y seccionales en una gran variedad de telas y colores. Marcas reconocidas como Ashley, Best y Stanton. Con mesas, lámparas y tapetes para complementar tus nuevos muebles. SaveMart es tu tienda integral. Todo en un mismo lugar. SaveMart ofrece entrega gratuita y servicio básico de instalación en su área de servicio. Ubicado en North Wenatchee Avenue. De propiedad y operación local. Sirviendo al centro norte de Washington por más de 70 años. SaveMart.net.
6: Las infecciones de transmisión sexual están aumentando en el área de Moses Lake. Para hacerse la prueba es rápido, confidencial y una parte importante de proteger su salud. En la clínica de Planned Parenthood de Moses Lake ofrecemos pruebas, tratamiento y atención para las infecciones de transmisión sexual con atención confidencial, respetuosa y sin juicios, tenga o no síntomas. Se aceptan visitas sin cita previa. Llame al 866-904-7721 o visite ppgwni.org para programar su cita. Planned Parenthood, tu salud, nuestra prioridad.
7: He llegado a la conclusión de que a un hombre inútil se le llama una desgracia, a dos, un buffet de abogados, y tres o más, un congreso. Y por Dios, ya estoy harto de este congreso.
8: Hace 250 años se encendió la chispa y una nueva América fue forjada en las llamas. Del Centro de Artes Escénicas Numérica y Jaime Donegan Productions, Hot August Nights presenta el musical ganador de Premio Tony al Mejor Musical, 1776. Sea testigo del nacimiento de una nueva nación, del 31 de julio al 15 de agosto, en el Numérica Performing Arts Center. Numérica Performing Arts Center. Los boletos para 1776 ya están a la venta en Numérica PAC.org.
9: En el 2024, nuestro distrito investigó más de 2.200 colisiones. Casi todas estas colisiones podrían haberse evitado. Algunas de las causas principales fueron el exceso de velocidad, la conducción distraída y la conducción bajo los efectos del alcohol. Debemos hacer un mejor trabajo manteniendo nuestras carreteras seguras. Casi todas estas colisiones podrían haberse evitado. Debemos hacer un mejor trabajo manteniendo nuestras carreteras seguras. Soy el Trooper Mora con tu Washington State Patrol.
10: En CDC Edge Dental cuidamos cada sonrisa, desde los niños hasta los abuelos. Ya sea el primer chequeo dental de su hijo o su limpieza de rutina, nuestro equipo está aquí para hacer su visita cómoda y sin estrés. Y ahora nos complace darle la bienvenida a nuestra nueva dentista pediátrica, especializada en brindar atención experta y amable para los niños. Además, con nuestra escala de tarifas ajustada según sus ingresos, nunca pagará más de lo que pueda pagar. Porque en CDC Edge Family Dental, todos merecen una sonrisa saludable.
11: For adults with Crohn's disease or ulcerative colitis symptoms, every choice matters. Tremfya offers self-injection or intravenous infusion from the start. Tremfya is administered as injections under the skin or infusions through a vein every 4 weeks, followed by injections under the skin every 4 or 8 weeks. If your doctor decides that you can self-inject Tremfya, proper training is required. Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active Crohn's disease and adults with moderately to severely active ulcerative colitis. Serious allergic reactions, increased risk of infections or lower ability to fight them, and liver problems may occur. Before treatment, get checked for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection, flu-like symptoms, or need a vaccine. Explore what's possible. Ask your doctor about Tremfya today. Call 1-800-526-7736 to learn more or visit TremfyaRadio.com.
12: Para reparación o reemplazo de tus vidrios de automóvil, ven a Community Glass, los expertos locales en vidrios. Aceptan todos los seguros. No se necesita cita para reparación de astillas de piedras de lunes a viernes de 8 a 3. En Community Glass incluso puedes solicitar un presupuesto en línea y también pueden reparar o reemplazar vidrios de barcos, casas rodantes, tractores, remolques. Confía en Community Glass, los expertos en vidrios galardonados.
13: Clearly the choice, Community Glass.
14: En Café, con el programa Community Connect, nuestras coordinadoras trabajan contigo para entender tus necesidades y conectarte con los recursos adecuados de la comunidad. Desde utilidades como la luz y la comida, hasta la salud y el empleo. Te referimos al lugar adecuado. Para dudas o preguntas, favor de llamar al 509-239-5129 para agendar su cita. En Café, con el programa Community Connect, nuestras coordinadoras trabajan contigo para entender tus necesidades y conectarte con los recursos adecuados de la comunidad.
15: Este es el show de radio más escuchado en español por las mañanas en todo el país.
16: El bueno, la mala y el feo.
17: Oigan, se viene el video viral.
18: ¿Qué pasó?
17: Y la neta, hay artistas que no cantan, pero ni en la ducha. Y ganan millones de dólares y que giras nacionales, internacionales y que super top acá. Y dices, este no tiene nada de talento. Y hay personas que están en las calles, en sí, los mercados o en los camiones, que tienen un talento que dices, oh,
18: muy perrón,
17: oh my God. Pues les voy a enseñar a una persona que tiene talento callejero a la máxima potencia.
18: ¡Órale!